Nakabandyo fi keruish komo nak ngwe kul hun kamokti saranza le hun kapan rikeni ka angel li nashkawresili centro akutancho kesa komunil reish kutsbal chirisli atinak li barkwan di ki kwanchak li ku bangil salina jemare kongwa marajana in li angel li kawresim ilchak spanep li obispo jokanep akwili padre eblak tzololtik ali nalepi nakwanish jebal chirisli shtionin kil li misión de la iglesia en Guatemala chirisli ángel que cuando panun kil se squakli otamain maraje le congua seis sangueres le caslatin barguina cuando le shuldi kankil jorakali nale chirisli shbenin kilira tina kawa dios barguina tinak nak tentona to beek sa comunil sa juna gil de kenish kutani om le ratine kawa dios ut kamali nas kultika chirisli nale bain le atinak chiris li barkwan li ke cholo chak li papa francisco sa chak li kutangan utanak kain li kikwan chak li spir paliris li sil paliris ko akki li kaoslak chiris charonak li kwa jesus kikulun sa ispen li uchicho chayin aan muko kiota chak li sikwal li biomal si muko kiota chak li chola ninki li biomal kamachik li nakwan skulpal anakwan utanak ain li nashkultika kesa humrakal li atin li nakataw sali evangelio re San Lucas karan kwan chakun rakali na lep li na cholop di Jesus San Lucas kaib chol kuk la ju rakal tok salihunsh kakal rakal unak chiche jokain ki astesik reali shuli profeta Isaías kishir ru utistau de rakal barqui seiban billi li atinain lis musik li kakwa kwansa imben banak sinskul resje pan lichabil esilal reb lineba sinstaklachak chis ukte sinkil resil li kolpa e reb li kwanke satsalam chisje pal resilal reb li mut nak te ilo wichik firachapam kilep li rao te simpilep ut pukte sinkil kunchabil chiap sashkaba li kakwa sirwa an kishbot li hu kish astesire lak ahel es rue tishkunilep tiril pali Jesus li kwanke sali chutle pal ka tohana kish tikip ste pal re li se bambilain a an li toha tsherapi saklok ru anak kwank.

Ciskulene chapil nike ishti chirish nalake isat sa ishol spanle chapil atin na el chisumal re utke ke ishti. Mamakwa tabia in liralal la Jose kishti li Jesus re. Chonchonak te chweli atinain atak manonel pan kwana kwik. Lina lepia ili nakapia nakwan chirish li barkwan naki spensut ki kulak li Jesus sa hunlik utlepal. Barkwi nakaran ki rakhli sholopankil changiruna ke liskahel ki kulun chispanunkil sa chankep li kwins li ikh sa li rujichot ay nasyanak li atin ay saklokiru. Utkama li nashkultikan akli shmusik li kagwa Dios kwan salimpen. Si staklachak si sholopankil li chapil esilal chokre dinepa. Okanak li iglesia nakwan tokchalena nakwan ute jokan rikendik angel li kikwanchak shumsinkil tokchalen. Nakwanchak li shepan nakli rajom li iglesia haan li gulak tokparki kwanke li kwanke sa nepail. Kwanka pairu li nepail, kwan li nepail, siken mareliken li tumin. Rekin li shmahilalik akreru apanan kwan akwili nepail. Marikwan na palitumin rekin na kaskrisin apanan nepa rekin li shmahilal li nawom rekin shmahilal li likwang sa atin rekin na kawaryos. Ana alis chalalil kwan li napalpairu li nepail. Ut aali na khultikale Jesus tirish li na lepain na kaali sikpalip chak li kaskrisin li kupe na kep sa li shkwankilal. Yan mare kwan le kaspitse mare nepa akwi apanan wal nim skwanki nak panori utana an le kamahelal ke lasut una khuldika ke te tirish tranquilulik angelak chuchapil sa la iglesia kamal na kachare tal chalencha ke nanume nunak kwi milcha de stiklahik chakut le skwanki kli atina in dis kolonik le jesus se ben le rutsot tisholo bankili ratin utalenja tiroli kutankan Kwanjak li raok sa isyuam li iglesia rikenep lak angel li se kwanje chak o kajef chel kakamak skaos nankil chiris li sk angel li San Francisco de Asís sanak kiehun lak angel San Antonio de Padua o kanak kiehun li tojain ki kwan li kana Teresa de Calcuta anak kiehun lak angelak sa isyankep li kaskrisen li parke mahel chishunil mahel itsekem mahel iha Aranza Itepal, Junlina Jeslina Yemare, África, Changebre.